0: 32 FM 94.9 I'm Ferny Bagbubu Agbaye.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú 2FM dòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ ká jà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́.

pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọkàn ni tájú fi padà sílùú wọn ni mo dá kẹ́kẹ́. Bó ti dọ́dọ̀ màmá ẹ̀ ó ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún màmá ẹ̀. Ìgbà tó fẹ́ máa sunkún màmá ẹ̀ ni kó fi ṣínà lẹ̀. O ni kó fìjà fọlọ́njà tó bá ṣe pé ohun tí ó fi sọ fún àwọn nìyẹn pẹ̀lú gbogbo ohun táwọn ti ṣe nínú ayé ẹ̀. Ìyá Tájú ni kó fọkàn balẹ̀ ó ní ojú ṣínà ń bọ̀ wàhálà tó bá yá. Ó ní òun mọ̀ dájúdájú pé ó sì ń padà bọ̀ wá o, ó ń bọ̀ wá bà. Ẹ̀yin kọ́ yìí lẹ́yìn ọdún mẹ́ta Tájú ti jáde yunifásitì ṣínà náà ti jáde. Ohun tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé ẹnìkan tó mọ ṣínà mọ Tájú ló bá mú ìwé ìgbéyàwó kan wá tí wọ́n fi ń pè ní sóde ìgbéyàwó èyí tí wọ́n ń pè ní invitation. Ó mú wá fún Tájú pé ṣó ti gbọ́ pé kínni. Ó ní nípa àgbéyàwó ṣínà nìyẹn bá yọ ìwé jáde lápò invitation ìgbéyàwó ṣínà àti tínà tí wọ́n fẹ́ ṣe ni o nílùú ìbíní.

0: Who dey beat?
1: Na everybody wey carry tom-tom.
0: Whether na traffic, long queue, or busy day.
1: No lele.
0: Ask for tom-tom at your neighborhood store today. Tom-tom, breathe through it. I say, who dey beat?
1: Na everybody wey carry tom-tom.
0: Whether na traffic, long queue, or busy day.
1: No lele.
0: Ask for tom-tom at your neighborhood store today. Tom-tom, breathe through it.
2: 2FM 94.9 fẹ̀yẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì rú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 àti ṣẹ́rí a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ rú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé dú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà lámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí Mokola Ibadan Boba wa dojo kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katuyaya tuyaya pade ni recreation club ni dojuko adamasigba nilu Ibadan amala fest 2026 lati ra tiketi e ma bo ni laughter house tabi ke pe number yi 0806-218-5194 pẹlu ajọṣepọ ile ise to npo ti rega ile ise mi one ile ise snooker to npe si omi mimu to jagara ati ile ise magi emi ati magi alajọṣe

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká tún jọ rẹ́rìn àrí ṣàkíyèsí.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: ẹlẹ́wọ̀n mi pé ó yẹ fọ́ pọ̀ mi lára ó tí wá jọ hàn ní láìfù sẹ́pẹ̀ sí
1: ọwọ́ ara
0: àrà tọ́ bá rò english
1: ara ara àrà òsì yìí náà ni
0: wọ́n fi yẹ pé afàlà ó
1: afàlà ó fàfà gidi ni o
0: ewo rèébi wọ́n sàn án gàmárì
1: ewo rárá o bí èpè alájọbí
0: díẹ̀ mi
1: mr wàláyé kírísà yìí

0: 32 FM 94.9 Anferin gba gbogbo agbaye.
1: Hello everyone, my name is Muyiwa Ademola Authentic. I'm here. This is 32 FM 94.9. Ikoni, don't fill in the here with laughter. You will never cry.
2: 32 FM 94.9.
3: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun tàgbàlagbà péjú sí. Àfikún orí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32 FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. 32 FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ lẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn.

0: oúnjẹ sì jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 fm 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté premier mọ́kànlá ìbàdàn.
1: FM 94.9. Hi, Jireko Soko is my name.
2: Alaka lo lagbada, moriwo lo lo gomo.

0: alubata nrẹsẹ jabata onílù dùdùn fìdùnnú gbòwe àgbọdùnnú bẹẹ alusẹkẹrẹ onagẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: orí òkè tètè premier
2: mọ́kànlá Ìbàdàn.